0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Ab nächster Woche soll das Wachpersonal in Österreichs Haftanstalten Bodycams tragen. Nach Angaben der Justizministerin ist das ein wichtiger Schritt zu einem modernen Strafvollzug. Bis Ende des Jahres sollen 500 solcher Geräte im Einsatz sein. Annabella Mini berichtet.
2: Justizwachebeamte werden ab Juni in Österreich mit Bodycams ausgestattet. Die Kameras sollen laut Justizministerin Anna Sporrer das Personal vor Übergriffen schützen, gleichzeitig aber auch die Rechte der Insassinnen und Insassen wahren, heißt es in einer Aussendung. Die Einführung beginnt kommende Woche in zwei Phasen. Zunächst werden spezialisierte Einsatzgruppen mit den Kameras ausgestattet, später dann schrittweise auf alle weiteren Justizwachebeamten in Gefängnissen und forensisch-therapeutischen Zentren ausgerollt. Geplant sind insgesamt rund 500 Bodycams. Die Kosten für Anschaffung und Umsetzung liegen bei rund 900.000 Euro. Dazu kommen jährliche Betriebskosten von etwa 80.000 Euro. Laut Ministerium sollen die Kosten aus dem bestehenden Budget gedeckt werden. Ziel sei ein flächendeckender Einsatz der Bodycams in allen 29 Einrichtungen bis Ende des Jahres.
1: Arbeitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ macht Druck bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie. Diese soll Arbeitnehmern das Recht geben, zu erfahren, was ein anderer oder eine andere in derselben Abteilung verdient. Schumann setzt den Sozialpartnern, also Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie dem Gewerkschaftsbund, eine Frist bis nächste Woche. Sollte es dann keine Einigung geben, will sie selbst einen Entwurf vorlegen. Das Tauziehen um eine diplomatische Lösung für den Nahostkonflikt hält an. Ein baldiges Kriegsende scheint aber durch neue israelische Angriffe im Libanon und weitere US-Angriffe auf iranische Raketenstellungen unwahrscheinlich. Matthias Humpelstetter.
3: Mehrere Menschen sollen durch die neuen Angriffe der USA in der Straße von Hormus getötet worden sein. Teheran spricht von einem unverhohlenen Bruch der Waffenruhe und droht mit Vergeltung. In einem Online-Statement meldet sich auch der oberste Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei zu Wort. Ein iranischer Fernsehsprecher liest vor: Für die Militärbasen der USA werde es in der Region künftig keinen sicheren Hafen mehr geben, so die Worte des Ayatollahs. Weiter an ein Abkommen glaubt US-Außenminister Marco Rubio, auch wenn es noch Zeit benötige. Selbst die Einigung auf einzelne Wörter oder Sätze könne bis zu 2 Tage dauern, so Rubio. Da müsse man durch. Am Ende werde es entweder ein gutes oder überhaupt kein Abkommen geben. Wird es eine Einigung geben oder doch nicht? Die Aussicht darauf scheint täglich eine andere zu sein.
1: Österreichs Radprofi Felix Gall bestätigt seine ausgezeichnete Form. Bei der heutigen Etappe des Giro d'Italia fuhr er erneut auf den 2. Platz. Auch in der Gesamtwertung liegt er jetzt auf Rang 2. Geschlagen geben musste sich Gall nur dem Dänen Jonas Vingegaard. Das waren die Nachrichten. Und jetzt zum Wetter.
4: Sonnig und hochsommerlich warm bzw. heiß geht es in diesen Maiabend. Immer noch hat es vielerorts über 30 Grad. Nur ganz vereinzelt sind in Tirol, Kärnten und der Steiermark Regenschauer möglich, wie etwa auf der Saualpe oder der Back- und Choralpe. Die Nacht verläuft meist klar und warm. Morgen Mittwoch wird es wieder oft sonnig, allerdings tauchen im Laufe des Tages vermehrt Wolken auf und sie bringen stellenweise Regenschauer und Gewitter. Häufig kommt lebhafter bis kräftiger Nordwestwind auf. Trotzdem wird es wieder heiß mit 25 bis 33 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stiebauer.
5: Und hier noch einmal der Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Und das schaut schon langsam ein bisschen besser aus. Vor allem in Niederösterreich auf der A4 der Ostautobahn Richtung Wien zwischen Fischermend und dem Flughafen. Die Unfallstelle ist nach 6 Stunden jetzt geräumt. Die Sperre ist aufgehoben. Der Stau löst sich jetzt nach und nach auf. Und A2 Südautobahn Richtung Graz. Die Unfallstelle zwischen Industriezentrum und dem Knoten Guntramsdorf ist ebenfalls geräumt. Der Rückstau ist aber noch massiv. Auf der A2 reicht er bis nach dem Knoten Vösendorf, auf der S1 bis Rotneusiedl und auf der Ausweichstrecke über die B17 gibt es Stau. Wien, Tangente Richtung Agran zwischen der Hansumkurve und dem Handelsgate, 30 Minuten Zeitverlust im Moment wegen Überlastung. Das Gute kommt zum Schluss, im Burgenland kommen Sie gut voran, haben Sie noch einen schönen Abend und gute Fahrt.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri Hrvatskom žurnalu na današnji utorak, 26. maj, vas pozdravlja Marijana Palatin. Borac za manjinska prava i aktivist na manjinsko-političkom polju Cogerstofac Martin Ivančić je preminuo po teškoj bolesti. Umro je Čirnadovski pandiljak u starosti od 75 let. Čujte bliže informacije od Silvije Degendorfer.
8: 34 leta dugo je Martin Ivančić stao na čelu Hrvatskog kulturnog i dokumentarnog centra, čija djelatnost obuhvaća izdjelanje i publiciranje knjig kod ICD-ov i drugih medijev. Med velike projekte broji dijalektologija, kod i mnogi priručniki za podučavanje jezika. Par let je pomoću EU sredstvi peljao televizijski manjinski magazin Mi Hrvati, ki se je emitirao u Austriji i u Slovačkoj. Uzato je HKDC bio pokretač većjezične stranice u gradišćanski novina BFOC. Lani u marcu je Ivančić zbog zdravstvenih uzrokov položio funkciju i se povukao iz javnosti. Od onda pjelja Karin Vukman-Artner, HKDC. 75-ljetni Cogerstofac korijeni u Klimpuhu je od prvoga konstituiranja Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu 1993. leta bio dio u ovom gremiju i od onda zauzimao redovito funkciju predsjednika. Do lani januara i od samoga početka 2021. leta stao na čelu takozvane stalne konferencije predsjednikov i potpredsjednikov savjetov svih austrijanskih narodnih grup ko su na njegovu inicijativu stvorili. U svi ovi funkcija se je zalagao za prava i potribovanja narodnih grup. Lani prilikom oproštaja iz javnosti je rekao Martin Ivančić o budućnosti narodne grupe.
9: Ja sam u velikom dijelu optimist kad naši gradišćanski Hrvati, to ja doživim svaki tjedan najmanje 5 puti, se priključu tomu ako se svača dijela za dvojezičnost. Ili argumentira do zato u drugi gremija. Dakle, ja mislim da se ljudima i pamet otvorila tu situaciju da oni velu, ako znam ja dva jezike, će mi to jasnije, ali škodi mi ne.
8: Lani je pokojni Ivančić iz ruk zemaljskoga poglavara Hanza Petra Doskocila primio zlatni časni znak zemlje Gradišće za svoje zasluge za narodne grupe. Martin Ivančić je bio i peljač ureda bivših zemaljskih poglavarov Hanza Šipeca i Hanza Nisla i je kod zastupnik Gradišća bio poslanik u zakladni savjet ORF-a. Martin Ivančić ostavlja hižnu družicu, dva sine i jednoga unuka.
7: Smrt Martina Ivančića nije potresla samo hrvatsku zajednicu, nego siže do gradišćanske politike i daleko prik gradišćanskih granic. Kod prvo društvo se je izrazio Hrvatski kulturni i dokumentarni centar. Čujte bliže informacije od Silvije Degendorfer i Judite Herceg.
10: Povodom smrti Martina Ivančića piše njegova nasljednica u HKDC-u Karin Vukman-Artna, da Narodna grupa gradišćanskih Hrvatov njegovom smrću zgublja izvanrednu ličnost vizionarskog stvaratelja i neutkudljivog borca za jezik, kulturu i identitet naše narodne grupe. On da je znao povezivati ljude, otvarati nove perspektive i omogućiti da se glas gradišćanskih Hrvatov čuje. Martin Ivančić da je svojim strateškim mišljenjem, širokim vidom i velikim personskim angažmanom uspio stvoriti dugotrajne inicijative i projekte, ke su priznali daleko prik gradišćanskih granic, pišu u ime Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu predsjednik Harald Ladić i potpredsjednik Joži Buranić.
8: Hrvatsko štamparsko društvo piše u izjavi da je Martin Ivančić istraživao, objavljivao i agirao po svoji politički i svitonazorni predstava i vizija protiv narodne asimilacije i sve bolnije jezične kompetencije na hrvatskom jeziku. Hrvatski centar piše da iako Martin Ivančić nije bio direktno povezan s Bečom, je igrao ključnu ulogu i s pogledom na gradišćanske Hrvate u Beču i je u zadnje vrijeme odlučno zastupao da se odustane od teritorijalnog principa s obzirom na narodnosna prava. U zadnje vrijeme da je sve jače zagovarao hrvatski, odnosno dvojezični obrazovni sustav za Bijeć od čuvarnice do mature. Sa strani stalne konferencije predsjednikov i potpredsjednikov savjetov narodnih grup glasi da je Martin Ivančić bio stalno uvjeren o tom da skupno postupanje i solidarno agiranje omogućuju pozitivan razvitak za autohtone narodne grupe, ovako predsjednik Bijana Cadovnik.
10: Zemaljski poglavar Hans-Peter Doskocil piše, da gradišče sa smrću Martina Ivančića zgublja zapečatljivu ličnost i vizionarnoga političara narodnih grup. Predsjednica Zemaljskoga sabora i govoračica za narodne grupe od SPÖ-a Astrid Eisenkopf piše, da su djelovanje Martina Ivančića karakterizirali visoka svist odgovornosti i diboko razumivanje za potrebovanje ljudi. Govorač za Narodne grupe zelenih u gradišću i poslanik u Zemaljski sabor Filip Juranić piše, da je Ivančićev angažman za jezik, kulturu i vidljivost autohtonih narodnih grup u gradišću imao neprocjenjivu vrijednost. Govorač za Narodne grupe ÖVP-a Patrik Fazekaš piše u izjavi po hrvatsku: hvala za dugoljetni angažman za Narodne grupe u gradišću. Govoračica za Narodne grupe zelenih u nacionalnom vijeću Olga Fuglova piše, da je Martin Ivančić svojim angažmanom stavio važne impulze za značenje gradišćanskih Hrvatov.
7: Tako daleko izvještavanje o smrti dugoljetnog aktivista, funkcionara i borca za manjinska prava Martina Ivančića. Sada slijedi još bilanca prometne situacije od prošlog vikenda. U gradišću se je tokom duhov dogodila 21 nesrića s 22 ranjenimi osobami. Zvana toga je policija 31 osobam oduzela vozačku dozvolu. Lani je policija pri prometni kontrola izvidila da je bilo 20 alkoholiziranih vozačev na putu. Ljetos su bili 23 alkovozači na putu. U pogledu na vozači ki su stali pod uticajem drugih drogov, se je broj ljetos znatno povišio prema lanskom ljetu od 2 person na 12. Pozitivna bilanca je ta da ljetos u gradišću nije bilo nijedne smrtne prometne nesrite na duhe.
5: Danas.
7: Iran se grozi Sjedinjenim Amerikanskim Državam fantenjem po US napadi. Iran da ima pravo reagirati na svaki lom primirja kres USA, javlja Garda revolucionarov. Kod je javio najviši peljač Močtaba Hamenej, se Sjedinjene Amerikanske Države već ne moru zaufati u čuvanje svojih vojnih bazov u država zaliva. Brojni dijeli Europe su pogođeni od za maj neobičnoga vala vrućine. Besprimjerno, javlja britanska vlast za vrijeme aktualne temperature iznad 30 stupnjev. U Francuskoj valja stupanj grožnje oranđaste farbe, a to po prvi put jur u maju. Polag vlade da je jur usmrćeno 7 ljudi, a i u Austriji da je prevruće za ovu dob. U Beču su na cesti ringa opet postavili brončanu figuru dvojbenog bivšega bečanskog načelnika Karla Luegera. Koncem januara su ju bili demontirali. Stoperf na vikend su javili da je figura u poduzeću kamenoklesarstva u Dolnjoj Austriji od nepoznatih teško uškodjena. Slijedi još prognoza vremena. Zutra srijedu će biti visokoljetno vrijeme s temperaturom dana med 29 i 33 stupnji. Nekoliko uri dugo će svititi sunce. Prolazit će do ali i polja oblakov. Pojedini pljuski godine i grmljavine su pred svim od podne i prema večeru mogući. Više u jugu nego u sjeveru. S pljuski će se zdignuti i živ do jak vjetar iz sjeveru zapada. Prik zutra četvrtak će biti ljetno vrijeme, ali već ne tako vruće. Od jutra do navečer će svititi sunce, samo par nepogibilnih oblakov će biti na plavom nebu. Puhat će živ vjetar iz sjevera, temperatura dana četvrtak 22 do 27 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
11: Plava raca.
12: Dobar večer, dica. Servus, veliki i mali. Hallo, Uršl. Lipo da se opet vidimo.
13: Si i čujemo. Zdravo, svi skupa. Hej, Judit. Gleda dar, Judit. Ječa u ptiš kad me pogledaš. Se ječa na meni preminilo?
12: Ne, moram reći da si takova kot i svenek. Uj, imaš znam da novu frizuru. Jako ti dobro stoji.
13: Ge, Judit, ja jor svenek imam iste vlasi od kad se poznamo. Ne, frizura nije, ali pogledaj me od ove strani, od live mislim.
12: Ne, Uršl, još sve ne gniš ne uptim.
13: Onda drugu stran desnu i ovde ne.
12: Ne, ali prosim reci mi na što moram gledat, ja uopće ne znam što misliš.
13: No dobro, ako još nije tako očividno kod sam si to mislila, onda ću ti hod reć. Pred tobom stoji novi star, kad to je to čakanim koja će bit. Star na velikoj pozornici. Hura! Muzika, voila!